Vi åbner timen op her mellem 12 og 13 middag, som madpakketime med Kenny Loggins og Danger Zone. Og sætter tempoet lidt ned her med Deep Blue Something. Og morgenmad at Tiffany's.

nu er det Mike and the Mechanics, Mike Rutherford, med i Genesis, men har også det her fritidsband med The Mechanics. Her er Over My Shoulder, en fredag på Radio 11.

Det var Per Jasle og så Lena Philipsen, som rejser rundt og synger The Look. Velkommen ind for i time mellem 13 og 14 til Counting Crows og Mr. Jones på en fredag i formiddag med Fod.

Selv den mest forknytte og negative person må overgive sig, når han hører dette herlige sommer- og optempo-hit fra Carly Rae Jepsen. Her var Call Me Maybe. Nu 3 minutter i selskab med Terence Trent D'Arby, If You Let Me Stay og Skor Top får vi derefter. Sweetheart.